Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան. Հայաստանը Հայաստանին աջակցելով մարտահրավերներ են նետում Ադրբեջանին, Թուրքիային և Պակիստանին. Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից. Շարունակում են մեր հաղորդումը, հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան. Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկրոնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղղափառ եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը, բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղղափառ եկեղեցների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեյդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեյդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ ստերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն

Բարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում են երկրի ներսում միջէթնիկական միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ են ցարայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Հնդկաստան Հայաստանին աջակցելով մարտահրավերներին նետում Ադրբեջանին, Թուրքիային և Պակիստանին։ Հնդկաստանը և Պակիստանը բարդ հարաբերություններ են ունեցել 1947 թվականից ի վեր։ Երկու պետությունները անցկացրել են երեք լայնամասշտաբ պատերազմներ, հիմնականում Քաշմիրի տարածքի համար։ Երկրները մշտապես միմյանց մեղադրում են անդրսահմանային հակամարտություն հրահրելու մեջ։ Նրանց մրցակցությունը տարածվել է նաև Հարավային Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Իսլամաբադը պաշտպանել է Բաքվի դիրքորոշումը 2020 թվականին երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, սակայն երկրների միջև Սերտ հարաբերություններ կային դեռ այս պատերազմից առաջ, նրանց կապերը սկիզբի են առել դեռ 1991 թվականից։ Պակիստանը եղել է Ադրբեջանի անկախությունը ճանաչած առաջին պետություններից մեկը։ Անկարան և Իսլամաբադը դատապարտել են Հայաստանին Ղարաբաղի տարածաշրջանում Ադրբեջանի վրա հարձակվելու համար։ Այդ ժամանակից ի վեր նրանք միջազգային ATN-ում հետևականորեն պաշտպանում են Ադրբեջանի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում։ Պակիստանը նույնիսկ հրաժարվել է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ, իր հերթին Բաքուն պաշտպանել է Իսլամաբադի դիրքորոշումը Քաշմիրի վեճի շուրջ, ինչը դժգոհություն է առաջացրել Նյու Դելհիի մոտ։ Թուրքիան նույնպես աջակցել է Պակիստանին։ Անկարայի և Բաքվի կողմից Իսլամաբադի դիրքորոշման աջակցությունը մտահոգություն է առաջացրել Նյու Դելհիում, ինչը որոշիչ դեր է խաղացել Հնդկաստանի և Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապեր հաստատելու գործում։ Նյու Դելհիում վերջին 4 տարիների ընթացքում զգալիորեն ամրապնդել է պաշտպանական գործընկերությունը Երևանի հետ։ Մինչդեռ Ադրբեջանը, Պակիստանը և Թուրքիան պաշտոնապես ձևակերպել Պելեն Երակոմ Դաշենկը 2021 թվականին ընդունելով Իսլամաբադի հրճակագերը։ Հնդկաստանի և Պակիստանի կողմից ռազմական տեխնիկայի մատակարարումները զգալիորեն թուլացրել է Ադրբեջանի և Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից զենքի և զինամթերքի մատակարարման առումով։ Նախկինում նրանք պաշտպանական մատակարարումների հարցերում կախված էին Մոսկվայից։ 2011-2020 թվականներին Ռուսաստանին բաժին ընկել Հայաստանի զենքի հիմնական ներմուծման 94%-ը։ Ադրբեջանը նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանից գնել է զրահատեխնիկա, հոփ համակարգեր, սմիթ շրթիռներ, համազարգային կրակեր, ռեակտիվ համակարգեր և տանկեր։ Այսպիսով Նյու Դելհիի և Իսլամաբադի մուտքը տարածաշրջանային պաշտպանական շուկա Բաքվին և Երևանին հնարավորություն տվեց դիվերսիֆիկացնել իրենց ռազմական գնումները, նվազեցնելով կախվածությունը Մոսկվայից։ Հարավասիական երկրների տարածաշրջան մուտքը հանգեցրել է երկու մրցակից բլոկների ձևավորմանը։ Միդաշինք, որը կոչվում է երեք եղբայրներ, ներառում է Ադրբեջանը, Թուրքիան և Պակիստան, միևնույն ժամանակ, երբ հակառակ կողմը ներառում է Հայաստանը, Ֆրանսիան և Հնդկաստանը։ Ադրբեջանի հետ Պակիստանի պաշտպանական համագործակցությունը և Հնդկաստանի կողմից Հայաստանին զենք վաճառելը ձևավորում է Հարավային Կովկասն ու Հարավային Ասիան կապող նոր դինամիկան։ Երևանի հետ Նյու Դելհիի ռազմական գործընկերության վրա ազդում է նրա աշխարհակ հակական մրցակցությունը Իսլամաբադի հետ, որը ակտիվորեն աջակցում է Բաքվի պաշտպանությանը։ Պակիստանի համար Ադրբեջանը առանձնահատուկ նշանակություն ունի որպես էներգետիկ ոլորտում պոտենցիալ գործընկեր, հաշվի առնելով հարավասիական երկրում էներգետիկ ռեսուրսների պակասը։ Հնդկաստանն իր հերթին ձգտում է Հայաստանի հետ ընդդայության բոլոր ոլորտներում համագործակցության խորացմանը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով պաշտպանությանը։ Երևանի ռազմավարական դիրքը կարող է նաև նպաստել Եվրոպայի հետ կապ հաստատելու Նյու Դելհիի նախաձեռնություններին։ Միևնույն ժամանակ Պակիստանը հավանաբար կօգտագործի իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, որպեսզի հավասարակշռել տարածաշրջանում Հնդկաստանի աջող ազդեցությունը, ինչը նգծում է Հարավային Կովկասի և Ֆայնանսիայի աշխարհակահայկական լանդշաֆտի փոխկապակցվածությունն ու մրցունակությունը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը մինչ այժմ չի կարողացել նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել նաև Իսրայելի հետ, որովհետև Իսրայելը բոլոր դեպքերում խուսափել է Երևանի հետ ավելորդ մերձեցումից։ Դրա համար էլ եղել են աշխարհակահայկական և գաղափարական պատճառներ։ Առաջինը երկար ժամանակի ընթացքում Իսրայելը պահպանում է ամուր ռազմական և տնտեսական կապեր Թուրքիայի հետ, իսկ ավելի մոտ 2020 թվականներին սկսել է ամրապնդել ռազմական համագործակցություն Ադրբեջանի հետ։ Սոցիալական ցանցերում Հայաստանի բնակիչները նույնպես աջակցություն են հայտնում Պաղեստինին և Սուրբ Քննադատական հայտարարություններ անում Իսրայել պետության և նրա կողմից անցկացվող քաղաքականության մասին։ Արդյունքում նույնիսկ հայկական լոբին խոստ

Ванум е воран сацксанинг тайнен тацком, хаястани и в Израиле харабиорснара чен хасел санкали макардаки. Мерзайни дроша. Миджезгайен радио цунхи. Шарунакум якмер хаортома. Хаусиан паям на гристора грома хочу на отна рисме кайне, ворба на кусна рисе ганишу, шайка кампайт прякутян антамнару хосумен тарбердир керит. Պատերազմում հաղթող կողմը երբեք խաղաղություն չի առաջարկում, բայց մենք գնացինք այս քայլի։ Ադրբեջանն այո մշակել է խաղաղ գործընթացի սկզբունքները։ Այս մասին Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոշնդոտը միջազգային համաժողովում ասել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Էլնուր Մամեդովը։ Խոսելով խաղաղության ճանապարհին առկա խոշնդոտների մասին, պետք է հիշել, որ 30 տարի ադրբեջանական տարածքները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողոր օկուպացիայը ստացագրելուց հետո մեն խաղաղության մասին առաջարկներ ուղարկեցինք Հայաստան։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոշնդոտներից մեկային են, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Երկրորդ խոշնդոտը Հայաստանի համանդրության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը և Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների մասին։ Այս մասին իր կարծիքներով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Եկիր Ջաներ Շաֆակը մեկնամայլով Հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները։ Նա ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի նկատմամբ Բրյուսելի երկայնքի չափանիշների քաղաքականության վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկայնքիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի Եվրոհանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնի մասնակցության բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարանը հայանպաստ բանաձև է ընդունում կոչանալով պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Համոզված եմ, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը COP20-ի նկատմամբ նույնպես ձևավորվել է որոշակի քաղաքական շրջանակների և գաղափարական խմբերի ազդեցության տակ։ Հայտարարել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչը, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդ հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային։ Կողմերի համաժողովի 20-րդ նստաշրջանին շրջանին այդ կապակցության փորձագետ անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բացմից ցայտարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP29-ը։ Թուրքիան իր հերթին Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրի կնքման հույս ունի։ Այս մասին հայտարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթանալով երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով 1+2 պետության սկզբունքից մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր իղբարների կողքին հանուն ադրբեջանի կայունության, որի անվտանգությունը բարեկեցությունը անբաժան է մեր երկրի անվտանգությունից։ Այդպես էլ լինելու է, այս է հետ ասել է նախարարը։ Նա թուրքական բանակը անվանել է ուժ, որի վրա հույս են դնում և վստահում են նաև բարեկամ ու եղբայրական երկրները։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղ ունեցող վերջին իրադարձություններին, նախարարը ընդգծել է, որ ահաբեկիչներին թույլ չեն օգտվել երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակից։ Մենք մոտ ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելուն, իսկ այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը Թուրքիայի ազգային մերժովի 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Նա նշել է, որ Հարավային Կովկասում խաղաղության համար հույսի շող կա։ Խաղաղության ապահովումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը և նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Թուրքիան աջակցում է բոլոր ջանքերին այս գործընթացում։ Մեր երկիրը աջակցում է կողմերի միջև բանակցությունների, որոնք ընդնանում են երկկողմ հիմունքներով առանց միջնորդների։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ-որ առաջարկող նախագծեր օկուպացիայի ստացագրված տարածքներում։ Առավել ևս, ԱՄՆ-ի դեսպանատունը իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատունը
ցույց Թևորքանովյան այս կապես հարգում խոսքիև կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես հանդեսում է Հայաստանից ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ամնի պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձ իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն

Են ամերիկյան կառավարությունը բազմից բարձրացրել մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմը մարդու իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն Ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարչակարգի կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և ոչ ենք անում վերջ դալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատասխանել պետք քարտուղարի Անտոնի Բլինքեն նուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաև, որ Թոմ Լանտոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, կրոնական ազատության հանձնաժողովի և այլ կառույցների հաջորդ լուսումներում կապահովվի արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլի։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան. Հայաստանը Հայաստանի աջակցելով մարդ

Նորոգվածող ափար կրոնական է մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուսող ափար գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղափար եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը։ Բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղափար եկեղեցիների վերանորոգումը Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում։ Մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ թերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել Պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական և միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Հնդկաստանը Հայաստանին աջակցելով մարտահրավերներին նետում Ադրբեջանին, Թուրքիային և Պակիստանին։ Հնդկաստանը և Պակիստանը բարդ հարաբերություններ են ունեցել 1947 թվականից ի վեր։ Երկու պետությունները անցկացրել են երեք լայնամասշտաբ պատերազմներ, հիմնականում Քաշմիրի տարածքի համար։ Երկրները մշտապես միմյանց մեղադրում են անդրսահմանային հակամարտություն հրահրելու մեջ։ Նրանց մրցակցությունը տարածվել է նաև Հարավային Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Իսլամաբադը պաշտպանել է Բաքվի դիրքորոշումը 2020 թվականին երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, սակայն երկրների միջև Սերտ հարաբերություններ կային դեռ այս պատերազմից առաջ։ Նրանց կապերը սկիզբ են առել դեռ 1991 թվականից։ Պակիստանը եղել է Ադրբեջանի անկախությունը ճանաչած առաջին պետություններից մեկը։ Անկարան և Իսլամաբադը դատապարտել են Հայաստանին Ղարաբաղի տարածաշրջանում Ադրբեջանի վրա հարձակվելու համար։ Այդ ժամանակից ի վեր նրանք միջազգային ATN-ում հետևողականորեն պաշտպանում են Ադրբեջանի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում։ Պակիստանը նույնիսկ հրաժարվել է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։ Իր հերթին Բաքուն պաշտպանել է Իսլամաբադի դիրքորոշումը Քաշմիրի վեճի շուրջ, ինչը դժգոհություն է առաջացրել Նյու Դելհիի մոտ։ Թուրքիան նույնպես աջակցել է Պակիստանին։ Անկարայի և Բաքվի կողմից Իսլամաբադի դիրքորոշման աջակցությունը մտահոգություն է առաջացրել Նյու Դելհիում, ինչը որոշիչ դեր է խաղացել Հնդկաստանի և Հայաստանի միջև ավելի սերտ կապեր հաստատելու գործում։ Նյու Դելհիում վերջին 4 տարիների ընթացքում զգալիորեն ամրապնդել է պաշտպանական գործընկերությունը Երևանի հետ։ Մինչդեռ Ադրբեջանը, Պակիստանը և Թուրքիան պաշտոնապես ձևակերպել Պելեն Երակոմ Դաշենքը 2021 թվականին ընդունելով Իսլամաբադի հրճակագերը։ Հնդկաստանի և Պակիստանի կողմից ռազմական տեխնիկայի մատակարարումները զգալիորեն թուլացրել է Ադրբեջանի և Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից զինքի և զինամթերքի մատակարարման առումով։ Նախկինում նրանք պաշտպանական մատակարարումների հարցերում կախված էին Մոսկվայից։ 2011-2020 թվականներին Ռուսաստանին բաժին ընկել Հայաստանի զինքի հիմնական ներմուծման 94%-ը։ Ադրբեջանը նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանից գնել է զրահատեխնիկա, հոփ համակարգեր, սմեր շրթիռներ, համազարգային կրակեր, ռեակտիվ համակարգեր և տանկեր։ Այսպիսով Նյու Դելհիի և Իսլամաբադի մուտքը տարածաշրջանում

Շանային պաշտպանական շուկա Բաքվին և Երևանին հնարավորություն տվեց դիվերսիֆիկացնել իրենց ռազմական գնումները, նվազեցնելով կախվածությունը Մոսկվայից։ Հարավասիական երկրների տարածաշրջանը հանգեցրել է երկու մրցակից բլոկների ձևավորմանը։ Միդաշինք, որը կոչվում է երեք եղբայրներ, ներառում է Ադրբեջանը, Թուրքիան և Պակիստանը, միևնույն ժամանակ, երբ հակառակ կողմը ներառում է Հայաստանը, Ֆրանսիան և Հնդկաստանը։ Ադրբեջանի հետ Պակիստանի պաշտպանական համագործակցությունը և Հնդկաստանի կողմից Հայաստանին զենք վաճառել ձևավորմանը որում է Հարավային Կովկասն ու Հարավային Ասիան կապող նոր դինամիկան։ Երևանի հետ Նյու Դելհիի ռազմական գործընկերության վրա ազդում է նրա աշխարհակ հակական մրցակցությունը Իսլամաբադի հետ, որը ակտիվորեն աջակցում է Բաքվի պաշտպանությանը։ Պակիստանի համար Ադրբեջանը առանձնահատուկ նշանակություն ունի որպես էներգետիկ ոլորտում պոտենցիալ գործընկեր, հաշվի առնելով հարավասիական երկրում էներգետիկ ռեսուրսների փակասը։ Հնդկաստանի իր հերթին ձգտում է Հայաստանի հետ ընդդեմության բոլոր ոլորտներում համագործակցության խորացմանը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով պաշտպանությանը։ Երևանի ռազմավարական դիրքը կարող է նաև նպաստել Եվրոպայի հետ կապ հաստատելու Նյու Դելհիի նախաձեռնություններին։ Միևնույն ժամանակ Պակիստանը հավանաբար կօգտագործի իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, որպեսզի հավասարակշռել տարածաշրջանում Հնդկաստանի աջող ազդեցությունը, ինչը ընդգծում է Հարավային Կովկասի և Հարավային Ասիայի աշխարհակահայկական լանդշաֆտի փոխկապակցվածությունն ու մրցունակությունը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը մինչ այժմ չի կարողացել նորմալ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել նաև Իսրայելի հետ, որովհետև Իսրայելը բոլոր դեպքերում խուսափել է Երևանի հետ ավելորդ մերձեցումից։ Դրա համար էլ եղել են աշխարհակահայկական և գաղափարական պատճառներ։ Առաջինը երկար ժամանակի ընթացքում Իսրայելը պահպանում է ամուր ռազմական և տնտեսական կապեր Թուրքիայի հետ, իսկ ավելի մոտ 2020 թվականներին սկսել է ամրապնդել ռազմական համագործակցություն Ադրբեջանի հետ։ Սոցիալական ցանցերում Հայաստանի բնակիչները նույնպես աջակցություն են հայտնում Պաղեստինին և Սուրբ Քննադատական հայտարարություններ անում Իսրայել պետության և նրա կողմից անցկացվող քաղաքականության մասին։ Արդյունքում նույնիսկ հայկական լոբին խոստովանում է, որ անցած 25 տարիների ընթացքում Հայաստանի և Իսրայելի հարաբերությունները չեն հասել ցանկալի մակարդակի։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Պատերազմում հաղթող կողմը երբեք խաղաղություն չի առաջարկում, բայց մենք գնացինք այս քայլի։ Ադրբեջանն նաև մշակել է խաղաղ գործընթացի սկզբունքները։ Այս մասին Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի հիմնական խոչընդոտը միջազգային համաժողովում ասել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Էլնուր Մամեդովը։ Խոսելով խաղաղության ճանապարհին առկա խոչընդոտների մասին, պետք է հիշել, որ 30 տարի ադրբեջանական տարածքները գտնվում էին հայկական օկուպացիայի տակ։ Հողը օկուպացիայի ստացած հետո մենք խաղաղության մասին առաջարկներ Արկեցին Հայաստան։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման խոչընդոտներից մեկը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ հայկական պատվիրակության անդամները խոսում են տարբեր դիրքերից։ Երկրորդ խոչընդոտը Հայաստանի համանդրության մեջ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներն են։ Եվրամիության դիրքորոշումը և Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները բացասաբար են անդրադառնում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հեռանկարների մասին։ Այս մասին իր կարծիք նորով կիսվել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Եկիր Ջաներ Շաֆակը, մեկնամայելով Հարավային Կովկասում խաղաղության հեռանկարները, նա ուշադրություն է հրավիրել Ադրբեջանի նկատմամբ Բրյուսելի երկակի չափանիշների քաղաքականության վրա, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները վերջին տարիներին ամենառիթով հայտարարում են Երևանին աջակցելու մասին։ Աչքի առաջ է Եվրամիության կուրսի երկակիությունը։ Մի կողմից Եվրամիությունը պայմանագիր է կնքում ադրբեջանական գազի գնումների ավելացման մասին, փաստաթուղթը ստորագրվել է 2022 թվականի Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնի մասնակցության բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ։ Մյուս կողմից արդեն հաջորդ տարի 2023 թվականին Եվրախորհրդարանը հայանպաստ բանաձև է ընդունում կոչանալով պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Համոզված եմ, որ Եվրամիության երկրների վերաբերմունքը COP20-ի նկատմամբ նույնպես ձևավորվել է որոշակի քաղաքական շրջանակների և գաղափարական խմբերի ազդեցության տակ, հայտարել է Անկարայի Եվրասիական հետազոտությունների կենտրոնի ներկայացուցիչը, հիշեցնելով, որ Եվրամիության առաջնորդները հրաժարվել են մասնակցել Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիային։ Կողմերի համաժողովի 20-րդ նստաշրջանին շրջանին այդ կապակցության փորձագետը անդրադարձել է Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը, որտեղ նրանք բացմից սայթարել են երկրի ապագայի համար բնապահպանական օրակարգի կարևորության մասին, սակայն պատվիրակություն չեն ուղարկել COP20-ին։ Թուրքիան իր հերթին Հարավային Կովկասում

Կասում կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև շուտապույտ խաղաղության համաձայնագրիք ընկման հույս ունի։ Այս մասին հայտարել է ազգային պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը ելույթանալով երկրի խորհրդարանում։ Նա ընդգծել է, որ ելնելով մեկ ազգ երկու պետության սկզբունքից, մենք միշտ կանգնած ենք եղել մեր եղբայրների կողքին հանուն Ադրբեջանի կայունության, որի անվտանգությունն ու բարեկեցությունը անբաժան է մեր երկրի անվտանգությունից։ Այդպես էլ լինելու է այս հետ, ասել է նախարարը։ Նա թուրքական բանակն անվանել է որի վրա հույս են դնում և վստահում են նաև բարեկամ ու եղբայրական երկրները։ Անդրադառնալով Սիրիայում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների, նախարարը ընդգծել է, որ ահաբեկիչներին թույլ չեն տվել երկրում ստեղծված անկայուն իրավիճակից։ Մենք մոտ ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելուն, իսկ այս մասին հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը։ Թուրքիայի ազգային մերժովի 2025 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ նա նշել է, որ հարավային Կովկասում խաղաղության համար հույսի շող Խաղաղության ապահովումը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը և նոր հնարավորություններ կստեղծի։ Թուրքիան աջակցում է բոլոր ջանքերին այս գործընթացում։ Մեր երկիրը աջակցում է կողմերի միջև բանակցությունների, որոնք ընդնանում են երկկողմ հիմունքներով առանց միջնորդների։ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը չի պատասխանել ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների հարցին Հայաստանում ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային ժառանգությունը պահպանելու համար Վաշինգտոնի հնարավոր քայլի մասին, այլ միայն նշվել է ինչ-որ առաջարկվող նախագծեր օկուպացիայի ստասագրված տարասնորում։ Առավել ևս ԱՄՆ-ի դեսպանատուն իր պատասխանով փորձել է մոլորեցնել հանրությանը։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատասխանով դեսպանատուն ցույց տվեց, թե որքանով է նա իսկապես հարգում խոսքի և կարծիքի ազատության սկզբունքները, որոնց մասին միշտ խոսում է Միացյալ Նահանգները։ Ցավոք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես անտեսում է Հայաստանի ադրբեջանցիների արտաքսման խնդիրը։ Նամակը, որը մենք ուղարկեցինք ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին անցյալ տարվա ապրիլին, խնդրելով աջակցել մեր վերադարձի իրավունքին, մինչև հիմա մնում է անպատասխան, բայց դրա փոխարեն ամերիկյան կառավարությունը բազմից բարձրացրել մի շարք մտածածին հարցեր մարդու իրավունքների պատրվակով։ Հայտնի է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարշակազմը մարդու իրավունքների և մշակութային ժառանգության թեմաները հիշեցնում է միայն Ադրբեջանի հասցեին կեղծ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ԱՄՆ-ի ներկայիս վարշակարգի կողմից ադրբեջանցների նկատմամբ ցուցաբերվող խտրականությունը և կոչ ենք անում վերջդալ նրա կողմնակալ քաղաքականությանը, ինչպես նաև պատասխանել պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին ուղարկած նամակին։ Հուսով ենք նաև, որ Թոմ Լանտոսի անվան մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, քրոնական ազատության հանձնաժողովի և այլ կառույցների հաջորդ լսումներում կապահովվի արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Դուք լսել եք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

А сорвался рагрум до коровых колосел. Унгария и Нордрума Гарабаги верятся на Дегорсом. Азербайджане пашпанакан зинаноцам у нас свели инхаурут миллион манати чапов. Карабага вирвац ушарзаннары, хайкакан вандализми хертакан вканнары. Шарнок мэнг мэр хаортума. Унгария и Нордрума Гарабаги верятся на Дегорсом. Բարեկամ երկիր Հունգարիան 30 միլիոն դոլարի դրամաշնորհ է հատկացրել Ջաբրայելի շրջանի Սոլտանլու գյուղի վերականգնման համար։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի Էկոնոմիկայի Նախարարությունը եւ Հունգարիայի Օգնության Գործակալությունը ստորագրել են բնակելի շենքերի վերակառուցում Ադրբեջանի Հանրապետության Ջաբրայելի շրջանի Սոլտանլու գյուղի շինարարության շրջանակներով նախագծի համար դրամաշնորհային միջոցների ստացման վերաբերյալ հաստատման նամակ։ Փաստաթուղթը հաստատվել է Ադրբեջանի նախարարների կաբինետի կողմից։ Իհարկե, այս քայլը Ռազմավարական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է։ Հաստատված պաշտոնական փաստաթուղթը նաև համաշխարհային ուժի կենտրոնների կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Արևելյան Զանգեզուրի նկատմամբ վարվող արտաքին քաղաքականության ցուցիչ է։ Այն նախագծերը, որոնք պաշտոնական Բուդապեշտը կիրականացնի անմիջապես Ջաբրայելի տարածքում, ապացուցում են, որ Հարավային Կովկասում ձևավորվող նոր անվտանգության ճարտարապետությունը միջազգային ճանաչում ունի։ Ունգարիայի պետության քաղաքական ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան գոտում իրականացվող խոշորացավալ ԱԳԾ-ում անկասկած մեծ նշանակությունն է բարձրակարգի տարածաշրջանային տարանցիկ համակարգերի քաղաքական անվտանգության պաշտպանության տեսանկյունից։ Հունգարիայի քաղաքական կամքի բաց այդ դրսևորումը Հարավային Կովկասի նոր իրողությունների անվերապահ հաստատումն է։ Արիմտյան կենտրոնացված որոշ հաստատությունների անհիմնացկույցներից անկախ Եվրոպայի ներսում ցուցաբերվող ուժեղաճակությունը կրկին հաստատում է Ադրբեջանի կողմից որդեգրած արտաքին քաղաքականության վեկտորի գերազանցությունը։ Խնդրի ստա գլոբալ չափում անմիջական Անորեն կապված է Հունգարիայի դիտորդի կարգավիճակի հետ թուրքական պետությունների կազմակերպությունում։ Սոլտանլու գյուղի վերականգնման մասնակցելու որոշումը ըստ էության կարևոր քաղաքական գծերից մեկն է, որը վկայում է թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում գոյություն ունեցող սերտ ինտեգրման ֆիզիկական իրականության վերացվելու մասին։ Եվրասիական մայրցամաքում տեղ ունեցող դժվարին գործընթացների ֆոնին նշված մոտեցումը հստակ ցույց է տալիս, որ թուրքալեզու տարածքի քաղաքական սահմանները զգալիորեն ընդլայնվել են։ Երեք գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի պաշտպանական զինանոցը վնասվել է 900 միլիոն մանաթի չափով։ Պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 900 միլիոն մանաթի չափով։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի քաղաքացի Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի խոշտանգումները Վարսկանների պատերազմի օրենքն ու սովորույթները խախտելու Աբյուկցյան ֆինանսավորման և Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի այլ հատվածներով մեղադրվող Ռուբեն Վարդանյանին դեմ հարուցված քրեական գործի վերակնիչ նիստում։ Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ մղված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 900 միլիոն մանաթի չափով, ոչնչացվել անօգուտ և վարգրավել են ռազմական ունեցվածքը, նշվել է հաղորդակության ժամանակ։ 1980-ականների վերջից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ը օկուպացիայի տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքներում ծառերի, թփերի և այլ կանաչությունների ոչնչացման, ջրի, ակունքների, աղբյուրների, ջրավազանների և ջրամբարների աղտոտման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական հողերի ոչնչացման հետևանքով Ադրբեջանի Հանրապետության և բնության ընդհանուր առմամբ ավելի քան 13.4 միլիարդ մանաթի նյութական վնաս է հասցվել։ Այս մասին տեղեկություն է հաղորդվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռուբեն Վարդանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի վերանայման նիստում, որը մեղադրվում է հոշտանգումների, վարսկանների, պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու Աբյուկցյան Աբիկիշներին ֆինանսավորման և ահա քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազի հատուկ առաջադրանքներով գծով օգնական թուղայ Ռահեմլին հայտնել է նաև Ադրբեջանի բանակի պաշտպանական զինանոցում Հայաստանի կողմից մղվող ագրեսիվ պատերազմի մասնակցող անցավոր կազմակերպության կողմից սպանված և սպանության փորձ կատարած քաղաքացիական և զինվորական ների
Գրիգորչևը։ Այսպես 1928 2024 թվականների ընթացքում ընդհանուր առմամբ դիտավորությամբ սպանվել է 18,351 մարդ, այդվում 3,053 քաղաքացիական անձ, 15,298 զինծառայող, 17,607 տղամարդ, 744 կին, որոնցից 401 երեխաներ։ Ընդհանուր առմամբ 3,710 քաղաքացիական անձ, 5,467 հոգի զինծառայող, 1,074 կին, նրանցից 450

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղի ավերված հուշարձանները, հայկական վանդալիզմի հերթական վկաները, երկրորդ հաղորդում։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղի ավերված հուշարձանները, հայկական վանդալիզմի հերթական վկաները, երկրորդ հաղորդում։ Հայերի բարբարոսությունը սովորական պատերազմական հանցագործություններ չէր։ Ղարաբաղում մզկիթների ավերումն ու փղծումը իսլամական կրոնի դեմ ամենամեծ հանցագործությունն է։ Հայկական բարբարոսության մեկ այլ ապացույցը նրանց կողմից գերեզմանների քանդելն ու ոսկորները հանելով տեղափոխելն է։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, իրենք դարել են ադրբեջանական մշակույթի հետքերը ոչնչացնելու, մեր հիշողությունից Ղարաբաղի հողերը ջնջելու և այդ տարածքների ցակումը փոխելու նպատակով։ Այս բոլոր կրոնական հուշարձանները ադրբեջանական ժողովրդի ազգային և մշակույթային ժառանգությունն են։ Նշենք, որ օկուպացիայի ժամանակ ավերված Գյուվհերաղա մզկիթը ազատագրվելուց հետո Փաշաուդինգի աջակցությամբ վերականգնվել է Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից։ Պաշտոնական տվյալներով օկուպացիայի տակ մնացած մեր տարածքներում պատմակրոնական հուշարձանների թիվը 403 է, դրանցից 67-ը մզկիթը, 144-ը տաճար, 192-ը սրբավայր։ Ժամանակին Ղարաբաղի և արևելյան Զանգեզուրի տարածքում գործող 67 մահմեդական մզկիթներից 13-ը Շուշայում, 5-ը Աղդամում, 16-ը Ֆիզուլիում, 12-ը Զանգլանում, 5-ը Ջեբրայլում, 8-ը Գուբատլիում և 8-ը Լաչինում 63-ը ամբողջությամբ ավերվել, իսկ 4-ը մասամբ ավերվել ու անպիտանի է դարձվել։ Հայտարելով, որ հայերի նողկալիություն, ովքեր փորձում են ոչնչացնել, դարեր շարունակ գոյություն ունեցող այս հուշարձանները բից է թե իսլամական կրոնի, թե իսլամական երկրների վրա, նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել էր։ Երբ այցելեցի Շուշայի օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ, այցելեցի ամբողջությամբ ավերված մզկիթ։ Նրանք ամբողջությամբ ավերել էին բոլոր մզկիթները, բացառությամբ մեկ մզկիթի այն էլ մասնակիորեն ավերվել էր, բայց հետո նրանք փորձեցին վերականգնման աշխատանքներ կատարել, ցույց տալու համար, որ պաշտպանում են մշակույթային և կրոնական վայրերը։ Ցավոք, մի արտասահմանյան ընկերություն միացել էր այս սադրիչ նախաձեռնությանը և առանց մեր թույլտվության մտնելով Շուշա խախտել է մեր օրինազդրությունն ու սահմանները։ Այդ արտասահմանյան ընկերությունը առանց ադրբեջանի կառավարության թույլտվության Լեռնային Ղարաբաղային ժամանակվա անօրինական վարշակարգի հովանավորության որոշակի վերականգնման աշխատանքներ էր իրականացրել։ Այսպիսով նրանք համատեղ գործել են հանցավորների հետ, քանի որ հայերը օկուպացված տարածքներում ավերել են գրեթե 70 մզկիթ։ Անցած 30 տարիների ընթացքում հայերի կողմից իրականացված վայրագությունները մզկիթների ավերմամբ չեն ավարտվել։ Նրանք նաև ամբողջությամբ ավերել են 19-րդ դարի 4 դամբարանը Ռայթվում, Ուղուրլու Բեկի դամբարանը, որը տեղական նշանակության ճարտարապետական հուշարձան էր։ Գարաղաճի գերեզմանատանը ավերվել են Աղդամ քաղաքում Փանահալի Խանի և Մեհդիկուլու Խանի դամբարանները, Լյովին ոչնչացվել է Իբրահիմ Խալիլ Խանի դամբարանը։ Կելբաջարում 13-րդ դարին պատկանող Խուդավենգ Վանքի մշակույթային իրերը և Հինձերագրեր, ինչպես նաև Աղդամի շրջանի Շահբուլաղ ամրոցի մոտակայքում Ապորինի հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված արժեքավոր մշակույթային իրերը տեղափոխվել են Հայաստան։ Անօրինական պեղումներ են կատարվել նաև հայտնի Ազախի քարանձավում։ Հաղթանակից անմիջապես հետո Հեյդար Ալիևի հիմնադրամը սկսել է Ղարաբաղի տարածքում կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագիծը։ Ծրագրի շրջանակներում տեղական և արտասահմանյան փորձագետների մասնակցությամբ տարածաշրջանում վերականգնվում և վերակառուցվում են մզկիթները։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան բազմից սայցելել են ազատագրված Ղարաբաղի մզկիթներ, հետաքրքրվել վերականգնողական աշխատանքների ընթացքով և տրամադրել անհրաժեշտություններ ու հանձնարարականներ։ Ազատագրված տարածքներում ավերված աութատեղիների վերականգնումից և վերակառուցումից բացի կառուցվում են նաև նոր մզկիթներ։ Նման աութատեղիներից մեկը ներկայումս կառուցվում է Լաչին քաղաքում։ Հիշեցնենք, որ հայ վանդալները բացի մահմեդական աութատեղերից վայրագություններ են կատարել նաև Ղարաբաղում քրիստոնեական սրբավայրերի նկատմամբ։ Դրանց թվում հայկական բարբարոսության զոհի դարձել 1894 թվականին Խոջավենդի շրջանում կառուցված ռուս ուղափար եկեղեցին։ Հայերը ցանկանում էին փոփոխություններ կատարել շրջանի Թուղ գյուղում գտնվող Սուրբ Յոհան եկեղեցում։ Նրանք փորձել են կեղծել նաև Վլաչինի շրջանի Ալբանա-Կովկասյան առաքելական անկախ եկեղեցին։ Սակայն այս պաշտամունքի վայրերը, Թուղում գտնվող հին ալբանական տաճարը և Վլաչինի շրջանում աղողլան վանքը արդեն վերականգնվել և բացվել է այցելուների համար։ Մեր ճարտարապետական հուշարձանների, մզկիթների ու սրբավայրերի վերականգնումն ու պահպանումը, որոնք վառ են պահում մեր պատմությունը, մեր նախնիների մասունքներն են և ոչնչացվել ու կեղծվել են մեր թշնամիների կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, կարևոր է ոչ

միջազգային ադրբեջանական պետության եւ ադրբեջանի համար։ Ցավոք սրտի միջազգային կազմակերպությունները լռում են մեր պատմական մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնող հայերի անմարդկային եւ անօրինական գործողությունների մասին, ինչպես եւ անտեսում են մշակութային ժառանգության դեմ իրականացված վանդալիզմի ակտերը։ Շուշայի ձայնը միջազգային ռադիո Սունհինգ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական ներուժը ընդլայնվում է։ Այսօր Ադրբեջանի պետության արշավ ծառացած կարևոր խնդիրներից մեկը Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում շինարարական և վերակառուցման աշխատանքների արագացումն ու նախկին ներքին տահանված անձանց իրենց հայրենի հողեր վերադարձն է։ Բնականաբար սա նշանակում է 30-ամյա օկուպացիայի հետևանքով մեր հողերին հայկական վանդալիզմի հետևանքով պատճառված լուրջ վերքերի արագ ապակյունում։ Ադրբեջանի պետությունը որոշի բավարարում միայն բնակության բնակեցմամբ Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում լայնորեն զարգացնում է նաև տնտեսությունը, այստեղ բնակության բարձր մակարդակի զբաղվածություն ապահովելու համար։ Այսինքն զուգահեռաբար հիմնական առաջնահերթություններից են տարածաշրջանի արտաբերական ներուժի իրացումը, դրա լիարժեք ընդգրումը երկրի տնտեսության մեջ և կայուն զբաղվածության ապահովումը։ Այդ նպատակով Աղդամ քաղաքում ստեղծվել է Աղդամի արտաբերական պարկը, իսկ Ջաբրայելի շրջանում Արազի հովտի տնտեսական գոտի արտաբերական պարկը։ Հիշենք նաև, որ 2020-2026 թվականներին հաստագրված տարածքների վերականգնման համար հատկացվել ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ, դրանից 3.5 միլիարդ մանաթը ներառված է 2026 թվականի բյուջեում։ Պետական պաշտոնյաների խոսքով այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվում է ենթակառուցվածքային նախագծերի, որոնք միջին և երկարաժամկետ հեռանկարում զգալի ավելացված արժեք կստեղծեն տնտեսության համար։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը հզոր տնտեսություն ունեցող պետություն է։ Իր պատմության ամենահզոր և փառահեղ շրջանը ապրող Ադրբեջանը մեծ գործեր է անում օկուպացիայից ստասագրված առասնորեն հենվելով միայն իր տնտեսական հզորության վրա։ Բնականաբար այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հպարտության զգացում են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ, որ ապրում է մեծ վերադարձի ուրախությունը։ Ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղանվազներից բացի ապրում է ավելի քան 75,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների հական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտաբերության և էներգետիկայի ձեռնարկություններում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը միջազգային ռադիո 85։

Սրվացար ագրում դու կարող եք լսել։ Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Ադրբեջանի պաշտպանական զինանոցը մնացվել է 908 միլիոն մանաթի չափով։ Ղարաբաղի ավերված հուշարձանները, հայկական վանդալիզմի հերթական վկաները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հունգարիայի ներդրումը Ղարաբաղի վերածննդի գործում։ Բարեկամ երկիր Հունգարիան 30 միլիոն դոլարի դրամաշնոր հատկացրել Ջաբրայելի Շրջանի Սոլտանլու գյուղի վերականգնման համար։ Այս կապակցությամ Ադրբեջանի Էկոնոմիկայի նախարարությունը և Հունգարիայի օգնության գործակալությունը ստորագրել են բնակելի շենքերի վերակառուցում Ադրբեջանի Հանրապետության Ջաբրայելի Շրջանի Սոլտանլու գյուղի շինարարության շրջանակներով նախագծի համար դրամաշնորհային միջոցների ստացման վերաբերյալ հաստատման նամակ։ Փաստաթուղթը հաստատվել է Ադրբեջանի նախարարների կաբինետի կողմից։ Իհարկե, այս քայլը ազնվորական նշանակություն ունեցող իրադարձություն է։ Հաստատված պաշտոնական փաստաթուղթը նաև համաշխարհային ուժի կենտրոնների կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Արևելյան Զանգեզուրի նկատմամբ վարվող արտաքին քաղաքականության ցուցիչ է։ Այն նախագծերը, որոնք պաշտոնական Բուդապեշտը կիրականացնի անմիջապես Ջաբրայելի տարածքում, ապացուցում են, որ հարավային Կովկասում ձևավորվող նոր անվտանգության ճարտարապետությունը միջազգային ճանաչում ունի։ Հունգարիայի պետության քաղաքական ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան գոտում իրականացվող խոշորացավալ ՀԳԾ-ում անկասկած մեծ նշանակությունն է բարձրմակարդակի տարածաշրջանային տարանցիկ համակարգերի քաղաքական անվտանգության պաշտպանության տեսանկյունից։ Հունգարիայի քաղաքական կամքի բաց այդ դրսևորումը Հարավային Կովկասի նոր իրողությունների անվերապահ հաստատումն է։ Արիմտյան կենտրոնացված որոշ հաստատությունների անհիմն զեկույցներից անկախ Եվրոպայի ներսում ցուցաբերվող ուժեղ աջակցությունը կրկին հաստատում է Ադրբեջանի կողմից որդեգրած արտաքին քաղաքականության վեկտորի գերազանցությունը։ Խնդրի ստա գլոբալ չափում անմիջական որեն կապված է Հունգարիայի դիտորդի կարգավիճակի թուրքական պետությունների կազմակերպությունում։ Սոլտանլու գյուղի վերականգնման մասնակցելու որոշումը ըստ էության կարևոր քաղաքական գծերից մեկն է, որը վկայում է թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում գոյություն ունեցող սերտ ինտեգրման ֆիզիկական իրականության վերածվելու մասին։ Եվրասիական մայրցամաքում տեղ ունեցող դժվարին գործընթացների ֆոնին նշված մոտեցումը հստակ ցույց է տալիս, որ թուրքալեզու տարածքի քաղաքական սահմանները զգալիորեն ընդլայնվել են։ Երեք գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի պաշտպանական զինանոցը մնացվել է 908 միլիոն մանաթի չափով։ Պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 908 միլիոն մանաթի չափով։ Այս մասին հայտարել է Հայաստանի քաղաքացի Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի խոշտանգումները Վարսկանների պատերազմի օրենքնորնու սովորույթները խախտելու աբյուրկցիան ֆինանսավորման և Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի այլ հատվածներով մեղադրվող Ռուբեն Վարդանյանին դեմ հարուցված քրեական գործի վերակնիչ նիստում։ Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ ուղղված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 908 միլիոն մանաթի չափով։ Ոչնչացվել, անօգուտ և վարգրավել են ռազմական ունեցվածքը, նշվել է հաղորդակցության ժամանակ։ 1980-ականների վերջից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ը օկուպացիայի տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքներում ծառերի, թփերի եւ այլ կանաչությունների ոչնչացման, ջրի, ակունքների, աղբյուրների, ջրավազանների եւ ջրամբարների աղտոտման, ինչպես նաեւ գյուղատնտեսական հողերի ոչնչացման հետևանքով Ադրբեջանի Հանրապետության եւ բնության ընդհանուր առմամբ ավելի քան 13.4 միլիարդ մանաթի նյութական վնաս է հասցվել։ Այս մասին տեղեկություն է հաղորդվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռուբեն Վարդանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի վերանայման նիստում, որը մեղադրվում է հոշտանգումների, վարսկանների, պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու ահաբեկչության, ահաբեկիչներին ֆինանսավորման և ահա քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազի հատուկ առաջադրանքներ ուղղուցով օգնական թուղայր Ռահեմլին հայտնել է նաև Ադրբեջանի բանակի պաշտպանական զինանոցում Հայաստանի կողմից մղվող ագրեսիվ պատերազմի մասնակցող

0: հանցավոր կազմակերպության կողմից սպանված և սպանության փորձ կատարած քաղաքացիական և զինվորականների թևը։ Այսպես 1988-2024 թվականների ընթացքում ընդհանուր արմամբ դիտավորությամբ սպանվել է 18,351 մարդ, այդվում 3,053 քաղաքացիական անձ, 15,298 զին ծառայող, 17,607 տղամարդ, 744 կին, որոնցից 401-ը երեխաներ։ Ընդհանուր արմամբ 3,710 քաղաքացիական անձ, 5,467 հոգի զին ծառայող, 1,074 կին, նրանցից 457 հոգի երեխա լինելով, ընդհանուր արմամբ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ է ստացել 55,177 մարդ։
1: Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85

Շարունակում են մեր հաղորդումը Ղարաբաղի ավերված հուշարձանները, հայկական վանդալիզմի հերթական վկաները, երկրորդ հաղորդում։ Հայերի բարբարոսությունը սովորական պատերազմական հանցագործություններ չէր։ Ղարաբաղում մզկիթների ավերումն ու փղծումը իսլամական կրոնի դեմ ամենամեծ հանցագործությունն է։ Հայկական բարբարոսության մեկ այլ ապացույցը նրանց կողմից գերեզմանների քանդելն ու ոսկորները հանալով տեղափոխելն է։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, իրենք դարել են ադրբեջանական մշակույթի հետքերը ոչնչացնելու, մեր հիշողությունից Ղարաբաղի հողերը ջնջելու և այդ տարածքների ցակումը փոխելու նպատակով։ Այս բոլոր կրոնական հուշարձանները ադրբեջանական ժողովրդի ազգային և մշակույթային ժառանգությունն են։ Նշենք, որ օկուպացիայի ժամանակ ավերված Գյուվհերաղա մզկիթը ազատագրվելուց հետո Փաշաուլդինգի աջակցությամբ վերականգնվել է Հեյդրալիևի հիմնադրամի կողմից։ Պաշտոնական տվյալներով օկուպացիայի տակ մնացած մեր տարածքներում պատմակրոնական հուշարձանների թիվը 403 է։ Դրանցից 67-ը մզկիթը, 144-ը տաճար, 192-ը սրբավայր։ Ժամանակին Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի տարածքում գործող 67 մահմեդական մզկիթներից 13-ը Շուշայում, 5-ը Աղդամում, 16-ը Ֆիզուլիում, 12-ը Զանգլանում, 5-ը Ջեբրայլում, 8-ը Գուբատլիում և 8-ը Լաչինում 63-ը ամբողջությամբ ավերվել, իսկ 4-ը մասամբ ավերվել ու անպիտանի է դարձվել։ Հայտարելով, որ հայերի նողկալիություն, ովքեր փորձում են ոչնչացնել, դարեր շարունակ գոյություն ունեցող այս հուշարձանները բից է թե իսլամական կրոնի, թե իսլամական երկրների վրա, նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել էր։ Երբ այցելեցի Շուշայի օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ, այցելեցի ամբողջությամբ ավերված մզկիթ։ Նրանք ամբողջությամբ ավերել էին բոլոր մզկիթները բացառությամբ, մեկ մզկիթի այն էլ մասնակիորեն ավերվել էր, բայց հետո նրանք փորձեցին վերականգնման աշխատանքներ կատարել ցույց տալու համար, որ պաշտպանում են մշակույթային և կրոնական վայրերը։ Ցավոք, մի արտասահմանյան ընկերություն միացել էր այս սադրիչ նախաձեռնությանը և առանց մեր թույլտվության մտնելով Շուշա խախտել է մեր օրինազդրությունն ու սահմանները։ Այդ արտասահմանյան ընկերությունը առանց ադրբեջանի կառավարության թույլտվության Լեռնային Ղարաբաղային ժամանակվա անօրինական վարշակարգի հովանավորության որոշակի վերականգնման աշխատանքներ էր իրականացրել։ Այսպիսով նրանք համատեղ գործել են հանցավորների հետ, քանի որ հայերը օկուպացված տարածքներում ավերել են գրեթե 70 մզկիթ։ Անցած 30 տարիների ընթացքում հայերի կողմից իրականացված վայրագությունները մզկիթների ավերմամբ չեն ավարտվել։ Նրանք նաև ամբողջությամբ ավերել են 19-րդ դարի 4 դամբարաններ, այդ թվում Ուղուրլու Բեկի դամբարանը, որը տեղական նշանակության ճարտարապետական հուշարձան էր։ Գարաղաճի գերեզմանատանը ավերվել են Աղդամ քաղաքում Փանահալի Խանի և Մեհդիկուլու Խանի դամբարանները, Լյովին ոչնչացվել է Իբրահիմ Խալիլ Խանի դամբարանը։ Կելբաջարում 13-րդ դարին պատկանող Խուդավենգ Վանքի մշակույթային իրերը և Հինձերագրեր, ինչպես նաև Աղդամի շրջանի Շահբուլաղ ամրոցի մոտակայքում Ապորինի հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված արժեքավոր մշակույթային իրերը տեղափոխվել են Հայաստան։ Անօրինական պեղումներ են կատարվել նաև հայտնի Ազխի քարանձավում։ Հաղթանակից անմիջապես հետո Հեյդրալիևի հիմնադրամը սկսել է Ղարաբաղի տարածքում կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագիծը։ Ծրագրի շրջանակներում տեղական և արտասահմանյան փորձագետների մասնակցությամբ տարածաշրջանում վերականգնվում և վերակառուցվում են մզկիթները։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան

Սրանքեղծ էլ նաև Վլաչինի շրջանի Ալբանա-Կովկասյան առաքելական անկախ եկեղեցին։ Սակայն այս պաշտամունքի վայրերը թողում գտնվողին ալբանական տաճարը եւ Վլաչինի շրջանում աղող լանվանքը արդեն վերականգնվել եւ բացվել է այցելուների համար։

Ժառանգությունը ոչնչացնող հայերի անմարդկային և անօրինական գործողությունների մասին, ինչպես և անտեսում են մշակութային ժառանգության դեմ իրականացված վանդալիզմի ակտերը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք։

Այսօր Ադրբեջանի պետության արշավ ծառացած կարևոր խնդիրներից մեկը Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում շինարարական վերակառուցման աշխատանքների արագացումն ու նախկին ներքին տահանված անձանց իրենց հայրենի հողեր վերադարձն է։ Բնականաբար սա նշանակում է 30-ամյա օկուպացիայի հետևանքով մեր հողերին հայկական վանդալիզմի հետևանքով պատճառված լուրջ վերքերի արագ ապակինում։ Ադրբեջանի պետությունը որոշի բավարարում միայն բնակության բնակեցմամբ Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններում լայնորեն զարգացնում նաև տնտեսությունը, այստեղ բնակության բարձր մակարդակի զբաղվածություն ապահովելու համար։ Այսինքն զուգահեռաբար հիմնական առաջնահերթություններից են տարածաշրջանի արտաբերական ուժի իրացումը, դրա լիարժեք ինտեգրումը երկրի տնտեսության մեջ և կայուն զբաղվածության ապահովումը։ Այդ նպատակով Աղդամ քաղաքում ստեղծվել է Աղդամի արտաբերական պարկը, իսկ Ջաբրայելի շրջանում Արազի հովտի տնտեսական գոտի արտաբերական պարկը։ Հիշենք նաև, որ 2020-2026 թվականներին հաստատված տարածքների վերականգնման համար հատկացվել ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ, դրանից 3.5 միլիարդ մանաթը ներառված է 2026 թվականի բյուջեում։ Պետական Պաշտոնյանների խոսքով այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվում է ենթակառուցվածքային նախագծերի, որոնք միջին և երկարաժամկետ հեռանկարում զգալի ավելացված արժեք կստեղծեն տնտեսության համար։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը հզոր տնտեսություն ունեցող պետություն է։ Իր պատմության ամենահզոր և փառահեղ շրջանը ապրող Ադրբեջանը մեծ գործեր է անում օկուպացիայից ստացագրված առաջին որում հենվելով միայն իր տնտեսական հզորության վրա։ Բնականաբար այս ուղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հպարտության զգացում են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ, որը ապրում է մեծ վերադարձի ուրախությունը։ Ներկայումս Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տղանվազներից բացի ապրում է ավելի քան 75,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաեւ կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների հական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտադրության և էներգետիկայի ձեռնարկություններում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։